ẹkú dédé ìwòyìn ẹ̀yìn ẹlẹgbẹ́ mi. Ṣé àlàáfíà ni mo bá yín? A tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò òdòdó ẹ̀yẹ nílé iṣẹ́ Bond FM 92.9. Orúkọ mi ni Akinlóye Zainab. Ẹ máa bá wa ká lọ.

0: ìpàdé àdúrà wọn tó máa wáyé lóṣooṣù tá a pè ní ọjọ́ pẹ̀lú ọlọ́run àdé yìí with God sátidé ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí nítòsù yìí máa wáyé ohun pẹ̀lú àkòrí at the name of Jesus gbogbo eku ẹ̀ máa kó lẹ̀ lórúkọ Jésù àgìrìṣòrí ti ṣe tán láti ṣiṣẹ́ ìgbàlà ìwòsàn ìtúsílẹ̀ ìṣelógún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú ayé onípojúbu ènìyàn oníwàásù ọjọ́ náà ni the right reverend professor Dàpọ̀ Aṣáájú the Christian bishop of Iléṣà olórí ẹ̀mí ọjọ́ náà ni evangelist Yinka Adáṣeyọrí ọjọ́ dáódà.
1: Òní dúró mi ẹ ṣeun o.
0: Bákan náà ni St. Peter's Voices náà ni gbẹ́yìn o Campus Memorial Ministerium nípàdé àdúrà yóò ti wáyé pẹ̀lú látàgbọ́ méje sí mọ́kànlá òwúrọ̀ host and vicar the venerable Dr. Festus Ajayi chief host and diocesan ni bàbá wa the right reverend Dr. Ifedola Okupẹ́bí Jésù ń retí rẹ o máa bọ̀ wá ní ìrírí agbára tó bẹ nínú orúkọ rẹ̀ Jesus is Lord.
2: As you do waka, cough fit start anytime because of smoke and dust. Use comics, make you day really.

0: tó ti kọjá àyè mi báyìí.
1: Alábọ̀ ìrúwọ̀ àìgbó ló bá mi tó.
0: Ọlọ́run má jẹ́ agungi ké ré kọjá ewé.
1: Kẹ̀rẹ́ mi yẹ́yẹ́ òde kí odò ọba fún ti kéréje kájọ́kájọ́.
0: Mo mà ti torí bọ́ o, báwo ni kí n wá ṣe ṣe o.
1: Ìlú kẹrẹ́mì yẹ́yẹ́ òde tí yóò dúró, ọba fún ti kéréje kájọ́kájọ́.

0: Baba Fẹ́ràn ara wa denu.
1: Kò yẹ kó síta fi ṣùgbọ́n Baba Fẹ́ràn ara wa.
0: Ṣó yẹ kó sí wàhálà kankan bọ́kọ̀ bá ṣojúṣe ẹ̀ déédéé.
1: Kò yẹ kó síta fi ṣùgbọ́n Baba Fẹ́ràn ara wa.
0: Apọ́lọ́ ojúṣe tí mò ń sọ owó oúnjẹ àti tìbí.
1: Kò yẹ kó síta fi ṣùgbọ́n Baba Fẹ́ràn ara wa.
0: Ó mà máa ṣe.

0: Fúnkẹ́ Wúrà Ọládìsá lorúkọ tèmi. Ó dàárọ̀ mà, ọ̀kọ̀ọ̀kan la ó sùn, ọ̀kọ̀ọ̀kan la ó jí, àsùn jí o.
1: I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest.